Աստված ջան, ախև առաջ օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ այն տարածքի համար, որ քեզ խնդրեմ էի, վերջի հիմա եղավ։ Չնայած ստենդը լիքը փողեր եմ ծախսել, լիքը փողեր եմ տվել մարդկանց, բայց փաստ է նա, որ այդ տարածքը հմիկ իմն է։ Հմիկ էլ ուրիշ դարդով եմ եկել մոտդ, ընկերս ջիպ արե ինֆինիտի։ Շատ մեղված եմ, ես էլ եմ ուզում, բայց ունենց ավելի լավ մոդելը, էլի ավելի թանկ մոդելը, որ մի քիչ էլ ինքը նեղվի, մի շաբաթ ես եմ նեղված։ Զատ այդ ինֆինիտին էլ, որ եղավ, այդ մաշնեն, որ եղավ, ես էլ տակ չեմ մնա, ես այդ ընկերս կմիանանք, նատ լավ եկեղեցիք սարքենք։ Հա, Աստված ջան, բայց գիտես, որ ինֆինիտի ես եմ ուզում, այն որ ռուլը եղնիկի կաշուց ա, նստատեղը տապիկի կաշուց ա, ոնց որ սենց ասոր տունը, էլի, սենց տունին գարած, էլի, շատ եմ խնդրում, ինֆինիտի եմ ուզում, ջիպ եմ ուզում, շատ եմ խնդրում, իզ միա ջիպ դուր, էլի, ինֆինիտի, հա։